0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96

0: Kako noć mi pine.
1: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elm Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elma Gradio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Mi smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno.
1: To ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.

0: trenutaka kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Potpisao za Zebre. Legendarni austrijski fudbaler David Alaba potpisao je za Udinese, saopštio italijanski klub. Kako je saopšteno, iskusni defanzivac je stigao u klub kao slobodan igrač i potpisao ugovor do kraja sezone. Alaba je prethodnih 5 sezona proveo u Realu. Prije toga je bio član Bayerna od 2010. do 2021. godine. Njemci žele olimpijske igre. Njemačka želi da u doglednoj budućnosti ponovo bude domaćin olimpijskih igara. Na vanrednoj skupštini članova Njemačkog olimpijskog sportskog saveza, koja se održava u subotu, glasat će se o tome sa kojim će gradom ili regionom zemlje ući u trku za organizaciju ljetnih olimpijskih igara 2036. 2040. ili 2044. godine. U izboru su dvije kandidature, Minhen i region Keln-Rajna-Ruhr. Odlaže se ABA Liga. Početak nove sezone ABA lige zvanično je odložen, saopšteno nakon sastanka članova regionalnog takmičenja. Na sastanku članova ABA lige donijeta je odluka da se odloži kompletno prvo kolo ABA lige, kao i utakmice prve nedelje ABA 2 lige. Za sada nisu saopšteni novi termin utakmice, niti dodatni detalji o razlozima odlaganja.
0: Elmagov sportski puls.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu samo na talasima najboljeg radija. Večeras mečom protiv Kipra pod Goricom počinje novi ciklus Lige nacija fudbalske reprezentacije Crne Gore. U Ligi C nacija u našoj grupi pored Kipra su Jermenija i Letonija. Šta ih očekuje do večerašnjeg meča? Kakva atmosfera vlada u timu naše reprezentacije, kao i to što se očekuje od ove Lige nacija? Na konferenciji za medije u prostorijama Fudbalskog saveza govorili su naš selektor Mirko Vučinić kao i kapiten Stevan Jovetić. Selektore, kako ste zadovoljni ekipom ovih dana?
2: Pa jeste, sve je okej. Momci su zdravi i dobro su radili, osim Hakšabanovića i Ražnjatovića koji su bili pozvani. Oni su otpali i mnogo sam zadovoljan jer momci mi su mi dali sve od sebe na treningu i to mi se sviđa.
1: Večeras Kipar prvi protivnik u grupi. Jeste razmišljali kako igrati protiv njih i da li će se osjetiti izostanak Hakšabanovića koji je po povredu?
2: Pa sigurno da sam razmišljao, mislim ne sad, već jedan duži period sam razmišljao u mojoj glavi kako protiv Kiprana. To se tiče Hakšabanovića, on od kad se vrati u reprezentaciju, od kad sam ja, mnogo je dobar bio. Mislim, lagao bih vas kad bih rekao da nam neće hvaliti, jer svaki igrač njegovih karakteristika fali nam. Međutim, isto tako kažem, ovaj koji će da ga zamijeni neće biti ništa gori. Tako da, ono što sam uvijek pričao, važno je zajedništvo, važno je da trčimo, da natopimo dres i siguran sam da neće izostati pobjeda. Ako se ne budemo borili, ako ne budemo trčali, to sam rekao i igračima, bit će nam teško.
1: Da li prihvatate ulogu favorita protiv Kipra kao i ulogu lidera u ovoj grupi Lige C nacije?
2: Pa ja sam uvijek, bar kad sam izašao ispred vas, uvijek sam gledao da pričam ono što mislim. Jednostavno, sigurno je da smo lideri u grupu. To je sigurno. Ali ono što sam malo prije rekao, zavisi od nas, jer ako mi ne budemo se borili, ako ne budemo trčali, mi ne izgledamo neki. Jedino ako trčimo, ako se borimo, ako drug trči za druga, ako napravimo trčanje više, doći će pobjeda. Samo od nas zavisi, nije pobjeda.
1: Šta je presudno za ovakve mečeve?
2: Pa sigurno da presuđuje velika koncentracija i ono što sam rekao o momcima, želja. Jer želja ne dolazi sama od sebe i isto tako pomenuli ste navijač. Mi smo ti koji treba da vratimo navijače na stadion. Ali ono što je najvažnije je želja. Želja za pobjedom, da smo gladni. Mislim da je to najviše što ćete presuditi.
1: Koliko se promijenila igra Kipra u odnosu na prošle kvalifikacije?
2: Pa mnogo se promijenio u odnosu na prošle godine. Igraju jedan fudbal gdje se brane nisko i čekaju na kontranapade da ugroze svoje protivnike. To su mnogo dobro odradili protiv Slovenije, igrali su 1-1, čak su imali 40 minuta igrača manje i na kraju su izašli neporaženi Sloveniji. A mi protiv Slovenije smo izgubili, tako da vidjet ćemo, kažem, zavisi sve od nas, imamo 4 utakmice, idemo step by step pa ćemo da vidimo šta i kako.
1: Selektore, u 10 dana će stigrati 4 meča. Da li smatrate da je to fizički i psihički naporno za igrača?
2: Pa ne bih. Jednostavno, ja sam zovnuo 28-29 igrača, otpao 1-2. Tako da sigurno da će biti rotacija i jednostavno, bar ja dok sam igrao, bilo je ovako sličnih situacija. Ne baš 4 utakmice u 10 dana, ali sigurno je bilo 4 utakmice u 12-13. I malo nas je rotirao trener, tako da ovdje je 28, svi mogu da igraju, zavisi od njih i ono kako se pokažu na treneru.
1: Greške moraju da se svedu na minimum. Svjedoci smo da su nam one bile presudne u nekim mečevima.
2: Sigurno da ne smije da se dese te individualne greške koje su nas skupo koštale su nas golovim. Isto tako drugi gol, Vujačić je pogriješio, tako da mislim, ok, bile su prijateljske utakmice, sve to stoji. Ja sam i momcima govorio da preuzmu nekad rizik, tako da sada su drugačije utakmice, takmičarske i... Ali ono što me raduje, svaki put kada smo go primili, nismo padali, jer smo počeli da igramo i mislim da smo nastojali naš način igre da stavimo na teren.
1: I naš kapitan Stevan Jovetić dao je svoje viđenje večerašnjeg meča. Odlično poznaje Kiprane s obzirom da tamo igra svoju drugu sezonu. Stevane, kako vi komentarišete to da smo favoriti večeras, pa i favoriti u cijeloj grupi?
3: Pa mislim da je to naša greška u prošlosti bila, gdje smo uvijek nepotrebno stvarali pritisak. Mi blagi favoriti jesmo, a mi nismo Španije, da kažemo sad mi ćemo uzeti sve bodove, i tako da mislim da treba da spustimo loptu i da dokažemo prije svega na terenu smo bolji od njih. Mi jesmo dobili prije 4 godine, a koliko je bilo već. Mnogo toga se od tad promijenilo, oni sad imaju igrača i u inostranstvu, a ja igram slučaj kako igram tamo, igrao sam dosta njih i sad ih poznajem kroz ligu, tako da mogu da kažem da se radi o dobrim igračima i ako ne budemo na 150%, mislim da možemo da imamo problem.
1: Drugu godinu za redom ste u Ligi Kipra. Fudbal je u velikom progresu.
3: Pa Liga je iskreno baš u ekspanziji. Ima mnogo, mnogo dobrih igrača. Aris i Pafos su ušli Rusi i Bjelorusi. Onda oni dosta investiraju. Kao što znate, David Duiz je tamo. Što je interesantno što se tiče te Lige, svake godine je neko drugi šampion. Imaš 5-6 ekipa i koji se uvijek bore za titulu. Interesantno je, na kraju ima 10 derbija, prvih 6 igraju i uglavnom se tu i odlučuje o titulu.
1: Kolika je volja i želja kod igrača u ovom ciklusu Lige nacije?
3: Pa mislim da je suludo da pričamo o želji i volji, pogotovo za reprezentaciju. Također i u klub, kad igraš, pogotovo današnji fudbal, više nije što je bio. To možemo svi da se složimo, da nas je više trka, koliko je go pretličao, šprintevi, taktika, više nego kvalitet. Tako da mislim da moramo da budemo 150% spremni, da za reprezentaciju pogotovo da uvijek mora da daš nešto više. Jeste da neće biti lako 4 utakmice u 10 dana, mislim da su to morali malo da razdvoje, ali opet to nije na meni. Nas ima tu 28 i svako može da da svoj doprinos i neko će nažalost morati da bude na tribini prvu utakmicu, a će onda možda drugu početi. Tako da svi moramo smo tu da prihvatimo odluke selektora i u zajedničkom cilju da budemo prvi u grupi.
1: Stevane, koliko je po vama jak tempo ovoliki broj utakmica u sezoni? Eto, kao što smo rekli, samo sa reprezentacijom 4 meča u 10 dana.
3: Pa ne znam, mislim da meni je samo žao jer onda bude mnogo i povreda. Evo, gledate koliko igrača konstantno za prestacije se vraća, svi su povrijeđeni po 2-3 puta, onda je manji kvalitet, putovanja ima koliko hoćete, posao tako se znati sami, ne spava se baš najbolje. Tako da mislim da bi kvalitet sigurno bio veći, da je broj utakmica ne ajde kao što je bio nekad, ali da opet nije ni 70 utakmica godišnje. Da, ali opet kažem, to nije na meni, na nama je da se prilagodimo, da damo svoj maksimum i na to.
1: Kako komentarišete formu naših igrača u klubovima?
3: Pa iskreno, mene to rade, da smo svi u dobroj formi, to nažalost Hrkšabanović otpao, Maruše nema, sigurno da bi nam oni značili mnogo, ali opet kažem, eto, tu smo svi, mislim da ako budemo pravi kao što što bi trebalo uvijek da bude za reprezentaciju, da možemo da odradimo super ove četiri takmice i da se radujemo.
1: I evo, Stevane, za kraj, odlično poznajete reprezentativce Kipra. Od koga prijeti najveća opasnost?
3: Pa, ja sam igran dosta s njim. Fabiano Goman je odličan. On je Brazilac i sad je u Dorpacu skoro igra od njih, za njih zadnji godinu dvije. Panajotu Štoper sad je otišao u Holandiju. Luizo igra u dvije su njega, vjerojatno malo poznajete bolje. Ovaj Pitar Špic je isto nezgodan, mali Andreu koji je zadnji vezni i Kastanjas koji od njih njima zavisi generalno i igra. Ima ovaj Karalan po salon, nije to repovriđen, tako da imaju iskreno i dobrih igra. Ali skenirali smo ih zajedno i pričali i obratit ćemo pažnju.
1: Dragi slušalci, bili su to Mirko Vučinić i Stevan Jovetić, selektor i kapitan naše fudbalske reprezentacije. Još jednom, večeras su 20:45, pod Goricom meč Crna Gora-Kipar. Našim momcima želimo puno sreće i da pobjedom započnu novi ciklus Lige nacije. Bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na talasima Elmag Radija.
0: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12. Novi hitovi domaće muzike.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96

Ja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: I ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
6: Marketing Elmag Radija.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te,